0: mimbar.
1: Wa mimbar. Ni balik wa mimbar.
0: Wa min ba'di salatil 'isya.
1: Ya.
0: Salatu 'awratin lakum.
1: Ya.
0: Laisa 'alaykum wa la 'alayhim junatun ba'dahun.
1: Ya.
0: فَأَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى
1: بَعْضٍ
0: بَعْضٍ
1: إيش لي؟
0: فَأَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ
1: yeah.
0: كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
1: صدق الله العظيم وافتح عليه.
2: Baik, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Ustaz DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustaz, saya nak tanya satu soalan ni.
1: Yeah.
0: Apa Ustaz, saya Ustaz terang mat badal dan mat syibih bil badal boleh Ustaz?
1: Ya.
0: Okey, terima kasih Ustaz.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa tu?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, siapa dah talian?
0: Saya ke Farijah dari Bidung juga.
2: Baik, silakan.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sumpah belajar ke Ustaz lagi ya?
1: Ya.
0: A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu liyastazinkum alladzina malakat aymanukum. Jelas tak Ustaz?
1: Okay.
0: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. من قبل صلاة
1: أتاكم بوين أتاكم ميو قبلي.